ye ta pita la nani ka pa ye ni ye ta pita la ni ni o ta ngi ti ye ni aga ba pa to ta jana pa ngu ta ngu ti ga ko ti ga pa ta to ngu ta ngu ti ga ko ti ka ye ata pa ngu ta ngu ti ga ko ti ga pa ta jan ni te ye ngu ta ngu ti ga ko ti ka de ni ye tu ngu ta ngu ye ngu ri ye bi ti la ro ko na pa ye ni ta ti la ko ta ngu be ni kara ku ta ngu ti ga ko ti ga pa ta do mo mo da di ara ngu ta mi aga to wa pali duwa ti ya ti ti ga bo ti te ni bo ni bo ka ndu wa ti mi aga ba ye ba ke bi aga ka ina me be ni bo ti ga di duwa mo ma ka ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ri ye pa ga pi ko ka ba la na ga ni a kwa ni ba jwa da na mi ya ko ba a duwa ra mi aga do ka ma ra pi mo mo da pa ni ya do ka da ke da ka mo ka do ni ko ti ni si ye wo ni do pa na de do la ko ta le do na ko